0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lughatus salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is bahasa Korea apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑 커나 요? 듣거나 나이 간식기 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀 기타 다녀 So, 이니 only for person who already 기타 그날 북한 양 기타 first time 하리 이니 좀빠 apa khabar bukan kita cakap macam ni kita Korea only for kita dah kenal orang dah kenal kita guna 잘 지냈어요 macam tu senang kan okey kita jumpa esok Maria makan bawa lebih bahasa Korea bye bye assalamualaikum
0: #penyiaranjakim